0: You tune into the show, lovely, beautiful, and obnoxious radio station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Good evening to all you lovely Kafifi Landers that are tuned into the show, wonderful station, Kafifi FM 97.2. Lovely, lovely Sunday it is. It's easy listening and lots of beautiful things happen this Sunday because Alma was his source. Alma is Ankabira Lekadanga, and we just had a lovely, lovely time here working at the studio and also making sure that good radio is taking place. And to all those that were on this platform before me, I won't mention names, dear Sienyela, but we are having a lovely, lovely time in studio, and I'm with my partner in crime. It laat gekom. It was a vroeg so nie. It's and sometimes you just think, hoe kom like mense laat kom? Nou, hy sal vir julle sê hoe kom het hy laat gekom, because you know I don't still like to ask questions hoe kom jy laat en alles. Hy moet vir julle sê, maar ek het net 'n tip gegee. Ek het net getyp dat dit laat gekom het. Hy sal sê wat het hy gedoen, maar is hy so. En ek is bly om hom te sien, and we're going to have a lovely, lovely show, which again doing an in honor of show for the late Emmanuel Moraes. To the Moraes family, God bless you. Wonderful family they are, and gave us a wonderful person in Emmanuel Moraes, and for hom en hom vrou en hom kinders en almal wat na aan hom is, dere seën julle vir die lieflike gees wat nou in die hemel is, en ek kyk neer af op ons en ek sê, ek like wat julle doen, en ons het lekker aangegaan met julle, en ons gaan nog steeds aangaan met julle. Goeie naand, my vriend.
1: Goeie naand, Joseph, hoe gaan het met die?
0: Is altyd goed om in, wat sê mens vir space, teenwoordigheid. Dit is altyd goed om in jou teenwoordigheid te wees, alhoewel het een laat teenwoordigheid is, maar dit is altyd goed om in jou teenwoordigheid te wees.
1: Die woord laat mens gesterwe.
0: Nee, dit is nie, dit meen nie gesterwe. Nee, gesterwe meen, hy's dood. Hy's dood. Hy's net dood.
1: Jy het nou gesê my teenwoordigheid van laat.
0: So ek is net dood.
1: Ek is laat, ek is dood. Afrikaans is een lelijke taal, ne?
0: So, dit ken jou baie verlei, wa. Ek ken jou lekker, lekker verlei. Nou denk jy nie dat jy sê.
1: Goeienaan, Koffiefies.
0: Vader, nee,
1: man. Goeienaan, Koffiefies. Ek hoop jylle allemaal het een goeie dag gehad, soos Joseph een goeie dag gehad het vandag, met allemaal wat teenwoordig gewees is op die radiostasie. Voor ons wil ons sê baie dankie vir elke persoon wat opgekom het en hier die lieflike dag gemaakt het vir Joseph. En Joseph het my ook iets gesê, en gesê het vir hierdie naweek een hele 70 plus gaardloop wat baie goed is, daar voel hy so baie goed. Daar vraag, as hy gesê dat ek is laat, dat meen ek is oorlede, en ek is jammer as ek laat is, maar ek gaan weer opstaan uit my dood het, dan sal ek hier nie toonwoordigheid van julle wees. Ek hoop julle gaan ons geniet hier die aand, hier die lieflike aand, en as jy iets het om te sê, jy kan skakel op ons
0: radiostasie. Jy sal nou daar nie opgesê het, nee, die, en nou vraag die judge jou, die man sê, is laat, dan sê, ja, hy is reg, ek is laat, want hy sê, ek is dood, maar hy sê, ek levendig. Vader, nie, man. Ek is daar nie, nie, nou, man. Ek is daar nie, nie.
1: Ja, die, Joseph, het, ja, het was een goeie dag.
0: Oké, okay, jy was nie in tyd, nie.
1: Oh, nou is nou verander die geselskap. Nou.
0: Die was nie in tyd.
1: Dat is ek in tyd, nie, was nie
0: op tyd, op tyd, op tyd.
1: Op tyd, ek was nie op tyd nie, dat is nou recht. Ja, Josef, ek gaan my nie verdedig in hierdie...
0: Nie kan jou nie verdedig, ons wil nie, ons wil nie op 'n Sondag nog jou leens hoor, nie, ons kan het hoor gedurende die week. Sondag wil ons nie leens hoor, so moet nie verduidelik nie, jy moet maar net stil bly, because wie wat nie. My oma het gesê, jy kan besees dan lig my kind, maar moet nie Sondag lig nie. Maar jy sê, vroeg in die ochtend klaar en gaan kerk toe, en dan bid jy vir die 6000 leens, kom jy huis toe, en jy soet kind.
1: Maar vandag is my derde dag, Joseph.
0: Wat sê?
1: Hier is my derde dag. My Sondag is op 'n donderdag.
0: Jou Sondag? Hoe is jou Sondag op 'n donderdag?
1: Oh, nou vertel jou, nou weet jy, jou Sondag moet op 'n Sondag wees.
0: Oh ja, maar ek vergeet, jy is een makiri, man. Jy is een makiri, man. Jylle is nie van die hart, nie is een makiri, man. Is jammer, mense. Dit is, hulle is soos hy, my oma het van hulle gesê.
1: Hoor, hoe haal hy weg, as ek om een vraag of raad het, hoe weet vir hom gesê, Sondag is
0: een heilige dag? Nee, ek verstaan wat, ek sê, jy moet jy is een makiri, man, because jylle het net ander daar, jylle het net ander daar, daarom jylle trouw soma 12 klok, in die hand en dan trouw jylle en jylle, dan trouw jylle
1: maar die Bijbel wat ek lees sê, praat nie van Sondag nie.
0: Wat sê?
1: Dit praat nie en sê Sondag is een Sabbatdag nie.
0: Nee, kyk, ek hoor wat jy sê, maar ek sê wat my oma my gesê het, ek het niks van die Bijbel gepraat nie, niks, ek sê net wat my oma my gesê het, wat my oma my gesê het, so gesê is daar, maar jy ken nie die genoeg, ons het, onze Sondag is op 'n Sondag, soos ek groot geword het, soos my oma my groot gemaakt het, het sy my geleer, wat is Sondag, wat is daar terug, so ek het nog al my oma's dinge in my in.
1: So ek met my oma's reëlings lewe.
0: Ek lewe met my oma's reëlings.
1: So jy kan het toepas op
0: ek my. Ek moet met my oma's reëlings lewe. Eerstens, weet hoekom, ja. Want sy was 'n mooie vrou.
1: Maar nou wil jy jou oma's.
0: En tweedens, sy het gladde hare gehad.
1: So?
0: En derdens, sy was wit. Sy was wit. Sy my oma was wit.
1: Wat maak glade haare? Wat is die verskil van glade haare en lig van kleur? Jou moeder was nooit wit nie, sy was lig van kleur.
0: Nee, sy was wit. Sy was wit. My oma was wit vrou. Sy was wit vrou.
1: Het is soos 'n melkkleik.
0: Ja, sy was 'n wit vrou.
1: Ek het nog nooit in my hele lewe 'n wit vrou of 'n wit persoon gesien.
0: Ja, want jy gaan nou aan soos al die mense aangaan na 1994, toe sy luskierlik vergeet hulle wat was wit en zwart. Dat was wit en zwart, ons het geweet wie is wit en wie is zwart. En ons het geweet hoe toets ons mense...
1: Hoe toets ons mense, om te sê van waaraf kom hulle?
0: Ons het, vir julle het ons gemakkelijk getoets, ons het makkelijk geken, wat toets, ons hele getoets moes met die pen, dier die haare.
1: Maar hy pen het dier my haare gegaan.
0: Jylle. Nee, ons het hele getoets met die pen, ons het gesien, vir jou, jy sien vir jou, nee, want jy jou haare gestreek, so ons sê jou aan nadekal het geroep, so jy kent het geen deur gegaan het, maar die ander mense met die wat die pen gebreek het, wat jy so getrek het.
1: So jylle die mense geleer, Bobbe Jan, klim die berg, so hastig en so lastig, Bobbe Jan.
0: Ons het uitgevang, ons het geken wie is wie, en so ons Jezus kal het, want ons het gesien, jy het bykie gelade haare, jy is bykie nabie aan wit, en jy kan lekker Afrikaans brand, so ons Jezus kal het, dan ons een kan gesê, dan soos jy is een nadekal, jy weet was nou nadekal, yeah. Die nadekal was soos ek was een nadekal, want ek was zwart, en ek het kruiskop geëet, maar ek ken Afrikaans gepraat, toe sê hulle, ek ken Afrikaans praat soos een nadekal.
1: Jy was nie een kap, Somalien,
0: nee, another. Ek was another colored, because ek het 'n kruiskop geëet, ek het ook nie gelaar haar geëet, en ek het nie my haar gestreek, soos jy
1: het al oma gehad met, wat sê? Jy het al oma gehad met gelaar haar.
0: Ja, die oma gehad met gelaar haar.
1: So, kom het jy al another colored geroep?
0: Want my pa was mos, a makiri man. En wie jou pa se bloed gaan mos in jou in.
1: Hoor jylle makiri man, roep en nog a makiri man.
0: Ja, my pa was, ek is nie een makiri man nie, because my ma kom met wit bloed uit, en ek het my ma se van, en jou van, nie jou pa se van.
1: Ja.
0: Ja, no.
1: So, die bloed loop nie so zijn, nie, Joseph.
0: Nee, dat so, dat tijd hoe dit gegaan, so, myne, ek het nie oma Kiriman status het nie, because
1: jy het my ma, Kiriman bloek, jy is my, Zulu, jy.
0: Ek is, wie wat nie, die mens het gesikkel eers met my van, en sê hulle, tjan, kiek hoe zwart is hy, maar wat is jou van,
1: sê hulle wat jou
0: van, sê hulle wat sy voet, en sê hulle die voet van, en sê ek, sjoe, sjoe, sjoe,
1: en roep hulle kottish,
0: ja, sê, so ons het een lekker tijd gehad.
1: Jy is oké, okay. Jou van, die mens het gesikkel om jou van te roep,
0: ja.
1: My groot challenge met my van, Joseph, was, as ek bij, as ek hier daar is, dan het hulle ons my naam geskryf, my volle naam geskryf.
0: Yeah.
1: En hulle ons die van Adams op die einde. So hulle verwachting was, dat gaan een licht van kleerpersoon inkom. En soek hulle vir my. Was jy al gesoek, dan sit jy by die plek.
0: Nee, was nog nie gesoek nie, en sit ek by die
1: en
0: plek.
1: En kyk, hulle roep jy nie jou naam nie. Hulle soek vir meneer, en loop hulle.
0: Hulle het nie sommer geken dier my oma.
1: Nee, ek meen as jy vir een interview gegaan het, vir goed, ek het die experience, hy het oor my kop gekyk en wacht hulle,
0: toe vraag jy moet dan nie wel aan een polisman.
1: Nee, hy was my vond. Hy was my vond.
0: Oké, okay, en jy wil aan my toe gaan, is of jy sal gaan uitkijk, hulle gaan uitkijk.
1: Hy was een bangbroek, ek het nooit dat jy gegaan. Ek, my experience van hy, en my appointment was 12 o'clock, Joseph. En ek sit al half uur, en hulle wacht nog vir meneer Adams. Ek het sê vir hulle vraag, sorry man, my appointment was 12 o'clock. Wat gaan dat? Hulle sê, nee, ons wacht nog vir die persoon voor jou. Ek sê, oh, mag ek maar vraag vir wie wacht julle? Toen sê, nee, ons wacht vir meneer Adams. Toen kiek ek hulle in die gezicht aan. Toen sê ek, Adams wie? Toen sê hulle moest nou my naam, David Adams. Ze sê, jylle die hele naam voor ken sê, sê hulle, ja, sê ek, as het David Juma Adams, toe sê hulle, ja, toe sê ek, as ek, oh, jammer meneer, sê ek, ek gaan in. Jylle half uur gewacht, Joseph.
0: Hulle sal wacht vir jou, ek sal jou geid, hey. Wie sien, hy het, jy moet verstaan, hy het, die oor was baie verskillend as wat het nou is, want as jy gesê het, David Adams, dan, moet jy bykie licht van kleer is, jy ken een kalit is, of jy ken een boer is, of jy ken een Engels sprekende is. David Adams.
1: Ja.
0: En hulle weet nie, jy was eindelijk, wat was jou plek van, because jylle is gekap, jy was nie, jylle,
1: het is Adams.
0: Nee, jou pa was nie Adams.
1: My pa
0: nie.
1: Was Adams. My opa groet is Adams.
0: Sure. Dat is maar nie nog haar type ingaan nie. Ek wil nou nie die mense nou stories.
1: Dit is in die mixture waar jy gemention het. En dit is ook in my familie. Jy sê, ek is nou weer different. Jy sê, jou oma was lig van kleer. My opa groekie was lig van kleer. Met een zwart vrou getrouw. Kleerling, oma.
0: Ja, nee, ek hoor jou. Ek hoor jou. played your lovely, lovely music. Ek het jou lekker dingetjes gespeeld. Jy sê net, het jy die hele song gehoor?
1: Ek het twee gehoor.
0: Nou, vir jy nou jy is.
1: Yeah.
0: Ek het veel Caribbean Nights gespeel, Bob James, en toe speel ek veel die original version van Texas'e ding. Angela. Laatste keer het ons moest nie die Bob James version gespeel. Hoor die, ek het die gespeel veel.

0: Jy maak my lewendig.
1: Ja, ek kry al die pansier uit jou uit.
0: Jy revive my.
1: Lekker goed is. Ja, also played you Sadawa Watanabe. Lovely. Really rendition of a great life. Jy weet mos, hulle jam mos gedurende life, hoe so het gestart en toe hulle lekker jam, toe denk ek net, had ek net een lekker dingetje vir jou speel. And yeah, lots of other things we're going to play from that live album next week, and we will give you titles. And also, Naji, In the Clouds, Chuck Loop, Evening Jazz, lovely thing from Chuck Loop, and lovely things still to come. A state for the Easy Four.
0: Yet me know, soos ek gesê het, het my uit my siel uitgegaan. I could see myself from heaven to say, gaan ek Joseph het goeie muziek gespeel. As jy nie muziek ken nie, dan sal jy nie verstaan nie, maar as jy muziek ken.
1: Almal wat van die hemel praat, het miskien die vorige dag gedrink en gekoek.
0: Ek koeks nie, brah.
1: Want ek vraag maar net, ek sê maar net, because almal wat die vorige dag gedrink het, praat van die hemel. Nee, ek vraag man, ek vraag.
0: So jy blauw met dranklappe?
1: Baie van hulle.
0: Wow, dat is goed.
1: Baie van hulle.
0: Jy het geweet, is dat het ook geblom met dranklappe.
1: Ek is baie van hulle, en ek like hulle, as eerlijke mense, en as mense wat die weet hoe om het te deel, weet die mense wat drink, hulle weet hoe om te deel.
0: Dat hoor like dronk mense sê, is wat die drink hulle toer, ne?
1: Ja, die lekker, hulle, hulle weet hoe om te deel.
0: Joseph.
1: Is die waarheid?
0: Ja.
1: Is die waarheid?
0: Ek sê nie nie. Ek denk maar net soos ek jou gesê het, Jesus het ook met dronklappe geblom. Het is, ek het nie vir julle gekom nie, ek het vir hulle gekom. That's nice, that's beautiful. As Juma and Joseph is on. I'm Jake, I'm Joseph, wat die proud. Op koffie vir Leenders.
1: Lekker goed te veel. Ek het een lekker Easy Four for you. Ons Easy Four die week, ne, is Michael Franks. Ik het gedink dat ik bietjie Michael Franks doen vir jou, net vir die Easy Four.
0: Voor hulle,
1: ja, net om bietjie lekker te maak, so ek het vir hom gedoen in Easy Four, lekker.
0: So jy hoed die level daarvan mee?
1: Wat sê?
0: Jy hoor die level wat ek nou voel.
1: Ja, ek wil nie op en af gaan nie, maar ek wil veel lekker goed te speel.
0: So jy speel vir ons, Joseph. Joseph maak vir ons lekker muziek. En ek hoor waar jy sit, soos ek gesê het, as jy die doktoon massage in hem, jy vrou, dan moet jy jou man sy doktoon massage.
1: Ja, het is lekker goed. Kom ons speel vir weer lekker muziek.
0: Speel lekker muziek.

0: You tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Those of you that have just joined me, and I'm Jakes, it's easy listening on this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Are you like?
1: Lekker, bro.
0: Easy for, ne? Michael Frings.
1: Yeah.
0: Lekker, lekker. My favorite is loving you more and more. Oh.
1: Ek het enige geniet by te sê kom huis toe in Engels.
0: Yeah.
1: Coming home.
0: Yeah.
1: Mooi.
0: Jona was on my way home to you.
1: Yeah.
0: Yeah. Baby, ek is op pad.
1: Dit maak ek met
0: dink. Ek wil huis toe gaan na mama toe.
1: Dit maak ek met dink.
0: Vier val my tranen rond.
1: Dit maak ek met dink. Yeah. Nog George Joseph, ek ken hom. Eish, en jy en ken dan julle miskien nog eeters, want ek het mos kampen gedoen. Dit het weekends nou kampen en maandag aan, dan gaan ek mama toe, jong, kom ek huis toe. Ek is my pad. Dit maak ek met dink van hy daar.
0: Ja, lekker ding. And on my way home to you is a lekker ding. Dan you like, you verstaan yourself. My ding is loving you more and more. Hey, it's a classical. That's a classical song for me. I like it.
1: It's nice.
0: Yeah,
1: it's nice. Like a song by you. Jou relaxing, soos ek gesê het, die diktoon, as jy hoor, terwyl hulle met die diktoon speel, en hoor jy om te sê, kan jy meer lief, en druk hulle die toon, het so beat,
0: ja.
1: Harder, dan voel jy, en daar klop by bloed in jou hoorn, dan voel jy daar, ja, sy is lief, ek is lief,
0: ja.
1: Sy is wat my siening is, ek sien dat jy, dat sê, ek voel die gevoelens, as jy gemassage word, en jy aan jou koffie, en jou biskietje, ja. En sal jou,
0: lekker. Hoekom sê jy gevoelens? Jy zijn so groot, man. Jy moet sê ons gevoelente. Jy moet die...
1: Moet ek die touw wil.
0: Ja, gevoelente.
1: Ons kap om as die 2000 mensen, bro. Praat soos hulle. Hulle is nou die getrouwde mensen.
0: Ja, man. Vaart jy nou vir so die jonkennis, praat van gevoelens.
1: Hulle luister na ons.
0: Gevoelens en al. Nee, jy moet sê gevoelente.
1: Hulle luister na jou.
0: Is groot, man.
1: Jy sal sien hulle gaan jou later skakel en sê, Joseph, meneer van Juma afsitte.
0: Is groot, is a groot, man.
1: Because we never learn from ourselves.
0: To the counselor that have just sent us a message, he's a counselor candidate, didn't give a name, says he's a counselor candidate from Ward 68. Definitely, you, tomorrow during the empowerment hour is from 1 o'clock to 2 o'clock, Mondays to Thursdays,
1: yeah.
0: Especially now during election time. And the election campaigning have started officially today. So, yeah, so just write your message again and address it to James. And James will give everyone. Everyone deserves an opportunity to come to the studio and to say what they want to do for our people during this election. So if you're a counselor, you can just call James and James will just schedule accordingly. So we cannot have 8 counselors from one party and do them. We're going to do different parties, give different parties an opportunity. Yeah, to come to the studio, irrespective of where you're a counselor from, what area. We're not going to consider that. We're just going to give people of Kofifi Land, especially the counselors, irrespective of your party, we're going to give you an opportunity to be on the empowerment hour with James. James usually does that, so just be in his space. He will be in tomorrow, and tomorrow we're having an empowerment hour show taking place, and you can actually engage there with him, and he will definitely help you. Jylle help. Dit is net belangrijk om jylle te
1: welkom, ja. Enige tyd.
0: Jylle is welkom. Ja. Jylle is welkom.
1: En ons nodig mense soos hulle om op te praat, om ons te kukker as mense en ons hoop te gee in hierdie lewe, because ons weet nog nie weer waar toe links of rechts, nie. So is nodig mense. Ons nodig politicians, maar om die waarheid toe kom sê, waar hoe gaan hulle verandering doen en hoop dat hulle gaan nou. So die stasie verwelkom jou, kom
0: James Salam definitely.
1: I see. So yeah. What's the title of it, Joseph?
0: It's from 1 o'clock to 2 o'clock empowerment hour. Yeah.
1: So we need a year must.
0: Yeah, so it's with daar gaan ons the political parties kans gee om op koffie te wees.
1: Ja, so daar is die enigste tyd waar jy, as jy dit gemis het meneer, die volgende dag.
0: Dan moet jy maar na ek en jy en DJ Extreme later op die Junction.
1: Ja.
0: Ja, en sal miskien een of twee dingetjies daar gooi, maar lekker humorous dingetjies, but we're not politicians, we're not going to speak about politics and all that. Ons praat van lekker goedes, ne?
1: Ja, ons develop mense se brains.
0: Ja. En ek het weer nog een voorplay, because ek weet, jy kan nie laat blij morgen met jy school, so jy gaan na uitloop. So ek het nog een voorplay vir jou. Ek het net lekker liefde goede vir jou. Soos Michael Franks het jou lekker opgekikker liefde wise. Ek het weer nog een lekker paar liefde goede vir jou in die voorplay. Ek wil afstuur, nie afstuur nie. Ek wil jou uitstuur met liefde.
1: Ja, ek wil nou so klink. Jy ken vir Enoch in die Bijbel en hy het verdwijn, hy het nie bijgesien, hy het geloop en hy was met die Heere. Soos jy sê, jy stuur my uit, so gaan ek sê, ek gaan nie vir die koffievielender sê, goeienand nie, want ek gaan soos Enoch word en ek gaan saam met Joseph. Joseph stuur my moes nou uit, nou gaan ek in waar die sê, in my werk op positie waar hy my stuur het. Lieflike muziek vandag, lieflike dag, Joseph het ons gebless, en hy gaan ons nog steeds bless, en ek sê, ek is Enoch. Weer sê ek, ek is weg, ek is in die hemel in, saam met Joseph's muziek, ek was heel tyd in my hemel in, en ek gaan nie uitval nie.
0: Ja, en jy het baie hard gewerk, die naweek het jy baie hard gewerk, morgen moet jy ons inval.
1: Ja, morgen is invaller.
0: Wat het jy vandag geëet? Jy het nie by die huis geëet, nie. Ek wil jou vroeg kook lekker, maar ek meen, wat het jy geëet?
1: Omdat het sport is, nou makkelijk vir julle, ek praat nou nie van breakfast, maak my of jou lichte goeikies, so, lichtje jou vrug, a juicy, a hamburger, en a chocolade, so dat jy seker op geen stoot, ja, en dan klompie water.
0: Sloot jou seker op of bleed het laag, because jy het baie soot in jou.
1: Ja, die rede kom. Ja, daar kom het, hè. Ja, Joseph. Ja, die hebben aan je sport doen, hoor. Die soort brand bij je vannacht.
0: Ik is blij je helpt me. Ik is blij je helpt me.
1: Ja, Joseph. Dat is bij je goed bij. Dank je voor nog een keer en nog een opportunity op hier die tijd om met mensen in de kamer te zitten. Om met mensen te gesels en hulle luister na ek en jou geselskap. En ek is seker hulle sit om tafel en hulle wil na ons luister. Ons sê baie dankie vir hierdie geleentheid dat julle ons gee. En as jy nog klompie vraag het, jy kan maar op koffievie gaan. Radio, dan luister jy na die koffiequiz stream. Of jy kan vir ons een WhatsApp stuur en sê hoe voel jy oor. Enige iets op koffievie op 079-468-5183 enige iets op koffie by hoe jy voel oor sekere mense en so dat ons kan miskien onszelf opkikker en recht maak. Weet het help baie as jy ons altyd te kritiseer en sê dis wat ons moet doen. Dit help, ek weet nog nie van Joseph, maar dit help vir my baie. Baie keer sê jy iets en dan sê Joseph my, dan trek ek myself recht op en sê, oeh, ek wil weer die woord nie. Because hy is development, hy is hoe een mens groot raak. Joseph, ek is Enoch. Ek is in die hemel in. Ek verdwijn voor jou oor.
0: Ek sien hoe verdwijn nie. Maar ek kan jou nog sien wanneer die lig is aan. Ek moet die lig afsit.
1: Jy gaan aan met my pik geet, ne? Omdat ek pik zwart is, nou sal jy aangaan. It's okay, Joseph. It's okay. Hamie maar sê vir jou.
0: Je moet een lekker dag hebben, ne?
1: Ik zal zo doen. Morgen is mijn eerste dag bij die school.
0: Morgen moet je vroeg weer te komen, ne?
1: Ja, ik moet 5 o'clock. Moet ik al...
0: Ik praat van die werk, niet hij werk. Hij werkt, wie is dan 4 o'clock of je met 5 o'clock? Je moet werk, vroeg weer te komen. Wie is weer morgen op?
1: Wat doe je voor mij morgen? Ga je zo lang voor mij klippen geven?
0: Ik maak je dan famous. Daarom moet je hier
1: weer. Joseph, ik is weg. Speel muziek voor die mensen.
2: All the way from Houston, Texas, ladies and gentlemen of Philadelphia, put your hands together for probably the most innovative voice on this planet. Kimberly!